är smart. Det är upp och det är mig smart. Fire begynner med du går ett svaj. 1000 meter medley och en butterfly. Och det är vått. Det är upp och det är mig vått.

Nej, så jag mår hem. Jag mår illa på det jag mår hem. So long. Nu lyder månadsgång. Adieu. Hjem til kaffe med fløde.